0: še biti, ampak ne jim drinka.
1: Ampak naj, da ne bi kaj zelo.
2: Tel kraber se nile male kastor.
0: Mano za kažero, so mano za rio.
1: Ja, vah, da slihe, svak slihe. Ja,
2: tel kraber se nile male kastor.
1: Kajnke mitke na elke baka drunke zelo.
0: Ja, ne kaj
1: zik, jos, jos.
2: Tel kraber se nile male kastor.
1: Kom hier van je jur, fushe.
0: Ja, a vi kuk. Om man ha mer nåt.
2: Tel kraber se nile male kastor.
3: Witches.